manane choko chikulak sakal komane sali kwak sakim skakal kasas kasmali kwaki bonal ready ekla nakas kwasi chobe kwa max 1 2 kwa kwa